ago ko madam ma bet na otage negile shotwaya konyo ne ma bet ngo tage ne na otage negile light star go ga tuya chebet poro anan sister jebet pore ago go ne tinda gara na otage ne mi chonje sana ne mwe go le ne